0: ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಂಜೆ.
1: ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಳಿ
0: ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಂಜೆ
2: ಆಕಾಶವಾಣಿ FM ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಯೋರ್ಸ್.
3: ಸಮಯ 5:30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ಅಪ್ಡೇಟ್.
4: ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ಐಜಿ ನಗೋಯಾ.
5: ایشین گیمز 2026 کی تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے محمد شاہد اعظمی اور میرے ساتھ ساکشی مانڈوال ہیں. سواگت ہے دوستوں آپ سب کا. بات سب سے پہلے آج کریں گے ہاکی کی, جہاں بھارتی مہیلا ٹیم جیت کے رتھ پر سوار ہے. بھارتی مہیلا ہاکی ٹیم نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے تھائی لینڈ کو 20-1 سے کراری شکست دے دی. پول بی کے مقابلے میں بھارت کے لگاتار تیسری جیت ہے. مقابلے کی بات کریں تو سب سے بڑی سٹار دیپیکا سہراوت رہی, جنہوں نے پینالٹی کارنر پر شاندار ڈائریکٹ فلک کے ذریعے اکیلے 9 گول داغے اور ایک بڑے جس طرح سے بھارت کی جو بڑی جیت تھی اس میں ایک ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا. سروادھک کسی ایک مقابلے میں گول کرنے کا جو ایک ریکارڈ ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے.
6: Ji, and the next update we bring to you is from the world of table tennis, where both the Indian mixed doubles pairs won their respective rounds and also advanced to the last 8. Sabse pehle baat karte hain Harmeet Desai aur Yashaswini Ghorpade ki, jinhone mixed doubles quarter finals mein 3-1 se jeet hasil kari Hong Kong ke Yu Kwon To aur Wing Lam ke upar, and thereby they advanced to the last 8. Uske baad Manu Shah and Diya Chitale stormed into the mixed doubles quarter finals with the dominant straight games victory over the Maldives Ahmed Musa and Nazim Eshtat. Iske saath hi this was a very commanding performance for them to now move on into the last 8, where they will be facing Lin Shidong and Kuai Man of China, which is going to be faced by Harmeet and Yashaswini, while Dia and Manish will be facing Wong Chung and Duhai of Chinese Taipei.
5: شوتوں شوٹنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں. حالانکہ آج کے دن کی شروعات بھارت کے لیے کوئی بہت خاص نہیں رہی, نراشا جنک رہی. پریناز دھاریوال, مہیشوری چوہان اور رائزان ڈھلو نے مہیلا اسکی ٹیم اسپردھا میں اس کے بعد شاندار پردرشن کیا اور پدک جیتا. لیکن سب سے پہلے جو شروعات ہوئی تھی مہیلاؤں کی 10 میٹر ایئر پسٹل اسپردھا میں, وہاں منو بھاکر 579 انکوں کے ساتھ ویکتیگت فائنل میں پہنچنے والی اکلوتی بھارتی رہی, لیکن وہ بھی فائنل میں پوڈیم فنش نہیں کر پائی. منو بھاکر ویمنس 10 میٹر ایئر پسٹل فائنل میں میڈل جیتنے سے چوک گئی اور 181.1 کے اسکور کے ساتھ 5ویں استھان پر ہی بھارتی تکڑی پریناز دھالیوال, مہیشوری چوہان اور رائزا ڈھلو نے مہیلاؤں کی اسکیٹ اسپردھا میں کانس پدک بھارت کی جھولی میں ڈالا. وہیں اگر بات کریں پریناز کی تو رائزا ڈھلو کی جو 125 میں سے 111 انک جٹائے, جبکہ مہیشوری چوہان نے 109 انک اپنے نام کیے. کل بھارت نے 331 انک جٹاتے ہوئے کانسیہ پدک جیتا تھا. اس کے علاوہ بات کریں اولمپئن انند جیت سنگھ, نروکا, مہراج احمد خان اور بھوگیش سنگھ نے مل کر کل 346 انک حاصل کیا اور پروشوں کا اسکیٹ کا جو ٹیم ایونٹ کا کانسیہ پدک بھارت کی جھولی میں ڈالا.

پر محصول لگانے کے امریکہ کے فیصلے پر اپنے مفادات اور تشویشات کو دہرایا ہے. بھارت نے اسلامی تعاون تنظیم کے جموں کشمیر کے حوالے کو مسترد کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ بھارت کے اندرونی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وزارت دفاع نے بھارتی فضائیہ کے لیے 160 سیٹلائٹ سمارٹ اینٹی ایئر فیلڈ ہتھیاروں کے لیے بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ کے ساتھ 810 کروڑ روپے سے زیادہ کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. بی جے پی نے سبھی 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے پارٹی کے انچارج اور معاون انچارج کا اعلان کر دیا ہے. خلیج بنگال میں ہوا کے گہرے دباؤ کا

اچھا سنو، دنیا لاکھ خوبصورت سے، پھر میرے لیے سب سے حسین نظارہ تمہاری آنکھیں ہیں۔ جب تک ان میں میرے لیے محبت ہے نا، مجھے زندہ رہنے کے لیے بھلا کسی اور چیز کی کیا ضرورت؟ تیری نظروں کے سائے میں ملا ہے مجھے وہ سکون جسے ڈھونڈتی پھرتی رہی۔ اب ہر لمحہ بس میری یہی چاہت ہے کہ تو ہی میری زندگی میں رہے اور تو ہی بنے میرا سکون۔